що скоро ця увидиме. Кроки стихнуть, світять гасне. Серцем тя видим ясне. Кричать по зелених луках. Жадна болезнь, жадне пута. Nigdy tě už nič nezraní, nič mi tě však nenahradí.